0: دہندہ اپنے پہلے سے درج درخواست کے حوالہ نمبر اور موبائل نمبر کے ذریعہ او ٹی پی کنفرم کر کے درخواست کا عمل پورا کر سکتے ہیں۔ منتخب درخواست گزار کو شیویر کی تاریخ، وقت اور دوسری ضروری معلومات ایس ایم ایس کے توسط سے بھیجی جائے گی۔ مزید معلومات ہیلپ لائن نمبر 1100 کے توسط سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پٹنہ ضلع کی بانکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی نامزدگی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ امیدوار 13 جولائی تک پرچہ بھر سکیں گے۔ 14 جولائی کو پرچوں کی جانچ ہوگی۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 16 جولائی ہے۔ ووٹنگ 30 جولائی کو ہوگی، وہیں ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو ہوگی۔ غورطلب ہے کہ بی جے پی صدر نتین نوین کے استعفیٰ کے سبب اس سیٹ پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سیٹ کے لیے جن سوراج پارٹی نے پرشانت کشور کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ وہیں بی جے پی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے جلد ہی امیدواروں کے نام کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی آج 125ویں جینتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں قوم پرستی اور بے لوث خدمات کی علامت بتایا ہے۔ جناب مودی نے ایک آرٹیکل میں کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی اکھنڈ بھارت کے لیے وقف تھی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت دیتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کی یکجہتی، سالمیت اور ثقافتی نیشنلزم کے زبردست حامی تھے۔ پٹنہ واقع بی جے پی کے ریاستی صدر دفتر میں اس موقع پر منعقد پروگرام میں پارٹی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی، تنظیمی سیکرٹری بھیکو بھائی دلسانیا اور ایم پی روی شنکر سمیت کئی رہنماؤں نے ڈاکٹر مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مانسون کی سرگرمی سے ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھاگلپور میں سب سے زیادہ 47.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوگی۔ قومی امتحانات ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت کم داخلہ امتحان نیٹ یو جی امتحان کی فیس واپسی کے لیے بینک کھاتہ ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنے کی مدت اس ماہ کی 7 تاریخ تک بڑھا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں این ٹی اے نے اطلاع دی کہ جن امیدواروں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل کی تصدیق کر دی ہے ان کے لیے ریفنڈ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سمستی پور ضلع کے روسڑا تھانہ علاقہ کے بھڑہا موڑ کے پاس ایک ٹرک کی زد میں آنے سے آٹو رکشہ سوار 2 عورتوں کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 10 زخمی ہو گئے۔ وہیں بھوجپور ضلع کے بیٹا بہیا اسٹیٹ ہائی وے پر ایک تیز رفتار ٹریکٹر کے بے قابو ہو کر پلٹ جانے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف دربھنگہ ضلع کے بہیڑی تھانہ حلقہ میں 4 پہیہ گاڑی کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ارریہ ضلع کے بیرگاچھی تھانہ علاقہ کے تحت NH 327E پر پولیس نے گاڑی جانچ مہم کے دوران ایک کار سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर PO एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21

0: عزیز کے گھر ملی اور خوب رو دھو کر خاموش ہوئی تو بڑی بہن روپ کماری نے دیکھا کہ چھوٹی بہن رام دلاری سر سے پاؤں تک گہنوں سے لدی ہوئی ہے۔ کچھ اس کا رنگ کھل گیا، مزاج میں کچھ تمکنت آ گئی اور بات چیت کرنے میں کچھ زیادہ مشتاق ہو گئی ہے۔ بیش قیمت ساڑی اور بیلدار انابی مخمل کے جمپر نے اس کے حسن کو اور بھی چمکا دیا ہے۔ وہی رام دلاری جو لڑکپن میں سر کے بال کھولے پھوہڑ سی ادھر ادھر کھیلا کرتی تھی، آخری بار روپ کماری نے اسے اس کی شادی میں دیکھا تھا۔ 2 سال قبل تک بھی اس کی شکل اور صورت میں کچھ زیادہ تغیر نہ ہوا تھا، لمبی تو ہو گئی تھی مگر اتنی ہی دبلی، اتنی ہی زرد رو اور اتنی ہی بدتمیز، ذرا ذرا سی بات پر روٹھنے والی۔ مگر آج تو کچھ حالت ہی اور تھی، جیسے کلی کھل گئی ہو اور حسن اس نے کہاں چھپا رکھا تھا۔
1: نہیں نہیں، نظروں کو دھوکا ہو رہا ہے، یہ حسن نہیں محض دیدہ زیبی ہے، ریشم مخمل اور سونے کی بدولت نقشہ تھوڑے ہی بدل جائے گا، پھر بھی وہ آنکھوں میں سمائی جاتی ہے۔ 50 عورتیں جمع ہیں مگر یہ کشش اور کسی میں نہیں۔
0: کہیں آئینہ ملتا تو وہ ذرا اپنی صورت بھی دیکھتی۔ گھر سے چلتے وقت اس نے اپنی صورت دیکھی تھی، اسے چمکانے کے لیے جتنا سائیکل کر سکتی تھی وہ کیا تھا، لیکن اب وہ صورت جیسے یادداشت سے مٹ گئی ہے، اس کی محض ایک دھندلی سی پرچھائی ذہن میں ہے۔ اسے پھر سے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہو رہی ہے۔ یوں تو اس کے ساتھ میک اپ کے لوازمات کے ساتھ آئینہ بھی ہے، لیکن اس مجمع میں وہ آئینہ دیکھنے یا بناؤ سنگار کرنے کی عادی نہیں ہے۔ یہ عورتیں دل میں خدا جانے کیا سمجھے، یہاں کوئی آئینہ تو ہوگا ہی، ڈرائنگ روم میں تو ضرور ہوگا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گئی اور قدِ آدم شیشہ میں اپنی صورت دیکھی۔ اس کے خد و خال بے عیب ہیں، مگر وہ تازگی میں، وہ شگفتگی، وہ نظر فریبی نہیں ہے۔ رام دلاری آج کھلی ہے اور اس سے کھلے زمانہ ہو گیا، لیکن اس خیال سے اسے تسکین نہیں ہوئی، وہ رام دلاری سے ہیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔
1: اوف، یہ مرد بھی کتنے احمق ہوتے ہیں، کسی میں اصلی حسن کی پرکھ نہیں، انہیں تو جوانی، شوخی اور نفاست چاہیے، بس آنکھیں رکھ کر بھی اندھے بنتے ہیں۔ میرے کپڑوں میں رام دلاری کو کھڑا کر دو، پھر دیکھو یہ سارا جادو کہاں اڑ گیا ہے۔ چڑیل سی نظر آئے، اب ان احمقوں کو کون سمجھائے؟ سے رام دلاری کے گھر والے تو اتنے خوشحال نہ تھے، وہ شادی میں جو جوڑے اور زیور آئے تھے وہ بھی بہت دل شکن تھے۔ اس کے سسر ایک ریاست کے مختار عام تھے اور شوہر کالج میں پڑھتا تھا، اس 2 سال میں کیسے ہن برس گیا، کون جانے زیور کسی سے مانگ کر لائی ہو، کپڑے بھی 2-4 دن کے لیے مانگ لیے ہوں۔ اسے یہ سوانگ مبارک رہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی اچھی ہوں۔ اب اپنی حیثیت کو بڑھا کر دکھانے کا مرض کتنا بڑھتا جاتا ہے، گھر میں روٹیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس طرح بن ٹھن کر نکلیں گی گویا کہیں کی راجکماری ہیں۔ بساتیوں کے، درزیوں کے اور بزاز کے تقاضے سہیں گے، شوہر کی گھڑکیاں کھائیں گے، روئیں گے، روٹھیں گے، مگر نمائش کے جنون کو نہیں روک سکیں۔ گھر والے بھی سوچتے ہوں گے کتنی چھچوری طبیعت ہے اس کی، مگر یہاں تو بے حیائی پر کمر باندھ لی۔ کوئی کتنا ہی ہنسے، بے حیا کی بلا دور، اس کو تو بس یہی دھن سوار ہے کہ جدھر سے نکل جائیں ادھر اس کی خوب تعریفیں کی جائیں۔

0: بڑھتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنینسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بی ٹویلو ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نما شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: اور اب لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال۔

سروں کی محفل سجی ہے دلوں میں پیار جگائیے، گیتوں کی میٹھی خوشبو سے ہر پل کو مہکائیے، ہر دھن میں چھپی ہے ایک نئی کہانی دوستوں۔ آئیے آئیے ہندی فلم سنگیت کے سنگ یادوں کی دنیا میں کھو جائیے۔ میں ہوں آج آپ کا اپنا ساتھی اوم پرکاش، اور اگلے کچھ پلوں تک ہم ساتھ مل کر سنیں گے فلم سنگیت کا یہ کاریکرم ای من پسند، جو دل کو سکون دیتے ہیں، یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور زندگی کے ہر احساس کو سروں میں پیرو دیتے ہیں۔ ویسے نغمے آج ہم اس کاریکرم میں آپ کو سنوائیں گے، تو آئیے سروں اور بھاوناؤں سے اس سجی خوبصورت سنگیت یاترا کی شروعات کرتے ہیں ہم اور آپ مل کر۔